0: Rádio Spin.
1: Čaví Sek, slovenská dvojica Palky a Denverius nadväzuje na úspešnú spoluprácu novým singlom Odpúšťam vám. Skladba prináša osobnejšiu výpoveď o sklamaní, odpustení a posúvaní sa ďalej. Novinku doplňa aj videoklip, ktorý podšiarkuje emotívnu atmosféru. Ak chceš zažiť zo Praha trochu inak, tak počas leta môžeš vyraziť na večerné komentované prehliadky. Po západe slnka spoznáš, ako sa správajú zvieratá, keď sa areál vyprázdni a sprievodcovia prezradia množstvo zaujímavostí, ktoré počas bežnej návštevy nezažiješ. Pre obmedzenú kapacitu je však potrebná registrácia vopred. A na Valašsku štartuje Medzinárodný týždeň turistiky. Od 9. do 15. čakajú na návštevníkov pešie túry po hostínskych a vizovických vrchoch. Výlet do Malej Fatry aj kratšie rodinné trasy. Program ponúkne každý deň nový cieľ a príležitosť spoznať krásy Valašska. Od zajtra redy registrácia účastníkov. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si ju celú so Spin Rádiom.
2: Právě máme 7.03.
3: To je přesně čas, ty nám posloucháš Radio Spin.

stredočnejší deň. Sevli vydal nový singel Furt je, ktorým reaguje na fanúšikov, ktorí sa pýtali, kedy príde ďalšia tvorba. Novinka stavia na klasickom boom-bap zvuku, úprimných textoch a potvrdzuje, že rapper zostáva verný štýlu, ktorý ho dostal do povedomia poslucháčov. Brno sa na pár dní zmení na malý vesmír od 6.

0: pôsobení v National Hockey League podpísal zmluvu s klubom Avangard Omsk v kontinentálnej hokejovej lige. Pre skúseného strelca tak končí zámorská etapa kariéry a čaká ho nová výzva v Rusku. Ja ti prajem ešte pekný celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 8.02. Přesně čas, která posloucháš rádio Spin.
2: Chceš hovado.

0: Jdeme s tou na skóre.
1: Radio Spin.
2: Čavísek, slovenská dvojica Palky a Denverius nadvezuje na úspešnú spoluprácu novým singlom Odpúšťam vám. Skladba prináša osobnejšiu výpoveď o sklamaní, odpustení a posúvaní sa ďalej. Novinku doplňa aj videoklip, ktorý podčiarkuje emotívnu atmosféru. Ak chceš zažiť zo Praha trochu inak, tak počas leta môžeš vyraziť na večerné komentované prehliadky. Po západe slnka spoznáš, ako sa správajú zvieratá, keď sa areál vyprázdni, a sprievodcovia prezradia množstvo zaujímavostí, ktoré počas bežnej návštevy nezažiješ. Pre obmedzenú kapacitu je však potrebná registrácia vopred. A na Valašsku štartuje Medzinárodný týždeň turistiky. Od 9. do 15. čakajú na návštevníkov pešie túry po hostínskych a vizovických vrchoch. Výlet do Malej Fatry aj kratšie rodinné trasy. Program ponúkne každý deň nový cieľ a príležitosť spoznať krásy Valašska. Od zajtra ready registrácia účastníkov. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si ju celú so Spin Rádiom.
3: 9 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky.

príjemný stredočnejší deň. Sevli vydal nový singel Furt je, ktorým reaguje na fanúšikov, ktorí sa pýtali, kedy príde ďalšia tvorba. Novinka stavia na klasickom boom-bap zvuku, úprimných textoch a potvrdzuje, že rapper zostáva verný štýlu, ktorý ho dostal do povedomia poslucháčov. Brno sa na pár dní zmení na malý vesmír od 6.

0: pôsobení v National Hockey League podpísal zmluvu s klubom Avangard Omsk v kontinentálnej hokejovej lige. Pre skúseného strelca tak končí zámorská etapa kariéry a čaká ho nová výzva v Rusku. Ja ti prajem ešte pekný celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor Sviki.

Čavísek, slovenská dvojica Palky a Denverius nadväzuje na úspešnú spoluprácu novým singlom Odpúšťam vám. Skladba prináša osobnejšiu výpoveď o sklamaní, odpustení a posúvaní sa ďalej. Novinku doplňa aj videoklip, ktorý podčiarkuje emotívnu atmosféru. Ak chceš zažiť zo Praha trochu inak, tak počas leta môžeš vyraziť na večerné komentované prehliadky. Po západe slnka spoznáš, ako sa správajú zvieratá, keď sa areál vyprázdni, a sprievodcovia prezradia množstvo zaujímavostí, ktoré počas bežnej návštevy nezažiješ.

0: vopred. A na Valašsku štartuje Medzinárodný týždeň turistiky. Od 9. do 15. čakajú na návštevníkov pešie túry po hostínskych a vizovických vrchoch, výlet do Malej Fatry a aj kratšie rodinné trasy. Program ponúkne každý deň nový cieľ a príležitosť spoznať krásy Valašska. Od zajtra ready registrácia účastníkov. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si ju celú so Spin Rádiom.
1: Je za minutu 11. Posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.

0: Rádio Zmen. BN.
1: Príjemný stredočnejší deň. Sevli vydal nový singel Furt je, ktorým reaguje na fanúšikov, ktorí sa pýtali, kedy príde ďalšia tvorba. Novinka stavia na klasickom boom-bap zvuku, úprimných textoch a potvrdzuje, že rapper zostáva verný štýlu, ktorý ho dostal do povedomia poslucháčov. Brno sa na pár dní zmení na malý vesmír od 6.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím. Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, barakuda, zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big. Šulohara, sliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový. Som piráta,